soa obesa fefe na nya woni pada senia uta wanya mi kuku na wato mama lama sika mama sanda ya mama sia mama mama onya mi tumi adia ni

0: ntinya mi ase seke yabatinya mi ase a nia unu sadi asanya mi sitia
1: Jesus
0: nia chena ni mwa kiebe uo nyami abasa eni nitsume eni na huo tenye.

him. Akwa kwa kwa ma kupeno. Ekwa na na unya mi utimi mi. Ya na na na utimi sa. Atumba na utimi fa no ma. Utinya tu mi ma ani fraya ni ni abia. Na ma ta ya tu mi ma ni mo jotu no fisha tu mi no na ya be sa. Ekwa na bia na ya kwa ma ya kwa so unya mi utimi ni efi. Oh! Oh! Me da mi kwa mi tije.